Fono bacha siakuntu wa panagana. Omelonya mulono wa kwebuka kunisi wa kuta. Fono bacha siakuntu wa filone ba ipeja develo. Amulonya neko. Amulonya nakuntu wa. Panchaga di kwali anyana. Panchaga di kwali anyana. Konye ne mwero siachu. Konye mwelo siachu. Umwelo nyosuro. Mbonye mwelo kona chunarino. Ekwe juaka. Akwe juafo. Uwezu okeo. Ekwe juaka nuo. Akwe juafo. Where's your pen?